Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat

Ulaze violončela, čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi. Podršku daju

1812. Buđenje rano, proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.

Radio Republike Srpske. Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.

Kaže, mladiću, ti lepo pevaš da dođeš u Radio Beograd. Ja sam bio stvarno uzbuđen. Ukažu knjeza Miloša, ne znam koji baš je broj, na 15 patu smo. Došao sam i on me vidi, kaže, šta je, uđi da pevaš. Došao sam na audiciju. Pa rekao, orkestar, ma kakav orkestar, rati, ja sam ti peva. I poslije nekoliko dana stigo je poziv za prvu emisiju, koja je bila na Svetog Nikolu 19. decembra 1944. godine u 19.15 minuta. Sa tamburaškim orkestrom Maksim Popova.

0: Miodrag Mile Bogdanović je rođen 10. septembra 1923. u ulici Kraljice Natalije u Beogradu.
1: Da, tu sam rođen, tu je baš sad ginekološka akušerska klinika. To je stan bio u kome sam stanovao, jedna prizemna zgrada sa 4 stana. Da, tu sam rođen.
2: Porodicu su činili otac Bojan, majka Olga,
1: jeste,
2: brat Jovan, zatim brat Milorad i sestra Pala.
1: Jeste, brat Milorad je posle mene.
2: Za Jovu ste rekli da je bio...
1: Fantastičan igrač je bio.
2: I sestra Pala imala ritam u nogama.
1: Pala, da. Pala je igrala. I igrala je bila u folkloru, u kulturno-etničkog društva od Abrašević. Ali ona jedan od osnivača ansambla Kolo, kome je prišla kasnije naša poznata gospođa Skoren, koja vodi dan danas od ansambla Kolo. I igrala je iz ansambla Kolo, otišla je u penziju.

0: što je prošao audiciju na Radio Beogradu i postao pevač prve posleratne generacije, svakodnevno je sarađivao sa dva tada vodeća orkestra, Vlastimira Pavlovića Carevca i Makse Popova. Evo svedočenja Mileta Bogdanovića o tom vremenu.
1: To je tako bio ozbiljan rad i disciplina. Svi smo morali da budemo dva sata pre emisije tamo na probi s orkestrom. I onda se vrše probe. Da li Carevac i Tamburaš, nije bitno. Onda završimo probu i onda idemo u studio. I do 1. januara 1954. godine su sva snimanja, sve

Emisije bile uživo, nije se snimala. A to je uživo, je to stvarno morao čovjek da bude sjajan, da bude jak, mislim kao umetnik. Jer kad se upali crveno svjetlo, gotovo, ti pevaš, nema popravke. I desilo se baš jedan put da sam ja imao jedan problem, nešto sa grlom. I sam ono, sam tiho Carevca dok su oni svirali kolu i on za trenutak izašao. Kao sada gledam studiju na četvrtom spratu radio. Rekao malo sa grlom, a ništa, ajde, kad ću uzim, malo voda, ajde, vrati se.

0: Pošto je prošao audiciju na Radio Beogradu i postao pevač prve posleratne generacije, svakodnevno je sarađivao sa dva tada vodeća orkestra, Vlastimira Pavlovića Carevca i Makse Popova. Evo svedočenja Mileta Bogdanovića o tom vremenu.
1: To je tako bio ozbiljan rad i disciplina. Svi smo morali da budemo dva sata pre emisije tamo na probi s orkestrom. I onda se vrše probe. Da li Carevac ili Tamburaš, nije bitno. Onda završimo probu i onda idemo u studio. I do 1. januara 1954. godine su sva snimanja, sve emisije bile uživo. Nije se snimalo. A to je uživo, je to stvarno morao čovjek da bude sjajan, da bude jak, mislim kao umetnik. Jer kad se upali crveno svjetlo, gotovo, ti pevaš, nema popravke. I desilo se baš jedan put da sam ja imao jedan problem, nešto sa grlom. I samo ja sam tiho Carevca dok su oni svirali kolo i on za trenutak izašao. Kao sada gledam studiju na 4. spratu radio. Rekao malo sa grlom, a ništa, ajde, kad ću uzim, malo voda, ajde, vrati se.

0: Svoj radni staž posle početnog u Beogradskom vodovodu, Mile Bogdanović je nastavio u Radio Televiziji Beograd kao direktor investicije i izgradnje. Mnogo realizovanih projekata je za njim.
1: Prvi moj rad je bio ovaj u Crveni čot, zatim projektant sam Vršačkog brega, Predenika, zatim u Subotici, onda na Kopavniku. Našto sam radio prilazne pute i vodovod, spoljni vodovod, to nije bilo vode ni na jednom Predeniku, a to je velika razdaljina po onom brdu i šta ja znam planinama. Teško je da se projektuje i da se dođe do vode. Na sreću da smo imali izvorišta, dakle smo mogli iz nekih sela najbliži. Ali smo radili i pristupne puteve, jer nije bilo, teško je bilo. Nije bilo ošte puteva do Predenika, je teško, samo peške je moglo, ili konjskom zapregom, ili volovskim kolima.

0: U vreme najaktivnijeg učešća u muzičkom životu zemlje, doživotni predsednik zemlje bio je Josip Broz Tito, koji je često pozivao Mileta Bogdanovića kako bi zabavio njegove zvanice. U to vreme učtivo je bilo oslovljavati ljude sa druže ili drugarice, a pogrdno gospođo ili gospodine. Bilo je to vreme socijalizma i poleta. Raskidalo se sa prošlošću i grabilo se ka nečemu uzdignuta čela, prema čemu se to grabilo ne znam. Ipak, Mile govori da je drug Tito bio pravi drug u svakom smislu. Voleo je muziku, neverovatno je dobro svirao klavir, govorio je više jezika, bio je šarmantan u ophođenju i tako dalje. Poznanstvo sa Titom pomoglo je Miletu Bogdanoviću da se izbori za možda najznačajnije socijalno osiguranje estradnih umetnika, kojih je bilo preko 10.000.
1: Bilo je to u Karađorđevu, baš ja sam posle jednog programa, jedno sam ga ja zamolio, rekao sam druže predsjedniče, imam jednu molbu, kaže, ta treba druže Bogdanović, rekao, evo, muzičari, estradni umetnici nemaju osiguranje socijalno i tako, on nema organizacije, ništa, on je pozvao šefa protokola i mi smo to posle za desetak dana završili.
2: Bio je pravi drug, ne a, samo ne bio, u oslovljavanju drug, jer su se tada oslovljavali sa druže, nego
1: pravi drug. Sedeo s nama, recimo, u Karađorđevu ili na moru, kad smo bili kod Splita, da u njegovom tamo odmaralištu i u Sloveniji, on sedi s nama i s nama jede. I kad je bio kod Tita Ajupka, kaže Tito, njemu kaže, gospodine predsjedniče, kod nas pevaju i lekari, i profesori, i inženjeri, drug Bogdanović je inženjer. A ja za kratko vreme, za jedan dan, kad sam saznao da ću idem na pevam, odem u studentski dom, pošto tamo bili i njihovi studenti. I pita mi da mi pokažu neku pesmu, da kažem arapsku. Ima, kaže, jedna Ajazen se zove pesma. Ajazen. I ja to naučim. I ja izlazim, opevam neke moje dve pesme i počinjem pevam. Ajazen. Kad je on ustao, ljudi, skao sada gleda. Pa ovi gledaju Titi, ovi šta je on čovjeku. I dođe, odi, pruži mi ruku. Tako mi je stegao ruku. Bola.

0: Mile Bogdanović kao svedok vremena za sobom već ima i 4 knjige. U pripremi je i 5. Natpevavanje sa 10 godina mlađim Cunetom Gojkovićem bila je prava atrakcija, a cela manifestacija imala je svu potrebnu organizatorsku ozbiljnost, jer tu su bili sekundanti, članovi žirija i doktorska ekipa koja je konstantno kontrolisala zdravstveno stanje aktera, jer takmičenje je znalo da pređe dužinu i od 56 časova.
1: Takve su propozicije bile za to takmičenje, za koje mnogi već dan danas i mene Cuneta pitaju. Nije to da li znaš ti više od pesama ili on. A ja i on smo znali preko 1500 pesama. Nego je bilo, bile su propozicije, ne možeš istu pesmu da peš dva puta. U toj taktici, malo da ispričam taj neki detalj, Cune je uvijek gledao da mi savrši pesmu, recimo, na slovo, na slovo. Bile su razne runde. Recimo na slovo, jer pevam, ajde Kato, ajde Zlato, i sad ja stanem, Cune treba sad peva na ovim šorom, ja primjera radim. A Cune je bio toliko inteligentan i pokon, ili da ne kažem šta, uvijek mi je završavao na suglasnik. Teško je. Ja tamo negdje oko pola tri uvečer, pevam, ko sad da gledam, bar i u moju. Noć tamna, noć i stane. I za minuti prolazi, Cune ne može. Ne može da se seti uopšte. Potpuno ukopan čovjek. Hoće da, da ode sa scene. Ja mu šapnem, rekao, ajde, pevaj. Ćao bambina. I on otpeva 3-4 rečenice kod ostale. A žiri se menja, 3 žirija po 5 stručnjaka su bila po 5 sati. I mi smo pevali 15 sati bez prestanka, uz kontrolu lekarsku 3 puta su nas pregledali zvogrle nos.

0: iako nikada nije pušio ni pio, volao je bohemski život kafane i druženje u njoj, a ona je u svoje vreme imala ulogu koju je mnogo godina kasnije preuzeo internet i televizija. Mesto intenzivne komunikacije i različitih promocija, naravno i pevača. Kako su izgledala kafane pre Drugog svjetskog rata i koliko ih je samo bilo, svedoči Mile Bogdanović, rođeni Savamalac.
1: Vi ste imali recimo od Nemanjine ulice preko Hajduk Veljkovog venca do Sarajevske ulice do kraja. Preko 50 kafana. Zamislite vi, kafana Višegrad, preko puta druga kafana. Svugde muzika, narod vesel, raspoložen. Tu gde je sada Skupština grada. To je takav bio hotel, restoran sa one sveste čovjeka. Takva muzika bila. A preko puta druga konkurencija do doma sindikata, isto kafana i bar. Onda iznesu svi stolice i stole. Ma neki drugi život potpuno, ovo nema nikakve veze. Ja sam srećnik što sam tada rođen. Možda mislite, ovdje se sviraju šlageri, ovo je namjerno preko puta sedalinki. A recimo vi imate kasinu koja je imala i u restoranu dole, i u restoranu na međuspratu, fantastičnu muziku. Pa ste imali Balkan. Milion, tu je bilo nekoliko orkestara, gde sada nema ni zblizu na kilometrima muzika nikakva.
0: Na pitanje kako je i kada došlo do velike degradacije narodne i starogradske pesme, Mile Bogdanović ovako odgovara.
1: Slušajući tako neke pevače, neke emisije, nekih televizija i radija, dolazim do zaključka da je to stvar diskriminacija naše narodne muzike. Kako je moguće uopšte da te pesme se pevaju? Zaista. Pa kaže Mile, gde vi živite? Pa znate vi da oni plaćaju. Oni plate da učestvuju u nekim važnim emisijama pred dnevnik ili pred nešto. Ja pojma nisam imao.

0: Prvi put je Mile Bogdanović nastupio pred mikrofonom Radio Beograda na Nikoljdan, veoma snežnog, 19. decembra 1944. Iako je njegova karijera obilovala različitim aktivnostima na mnogim poljima, humanom, sportskom, spisateljskom, graditeljskom, pečat njegovom bitisanju ipak je dala muzika, narodna i starogradska, i to ona prava.
1: Da se nisam bavio pevanje, to bi bila tuga, zaista.

Slušali ste emisiju Narodne muzike Izbornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš. Ustaj u rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

savjetu od tvojih moći, od ludih želja koji furala si meni. Ušem u zalečenu česnu, u zalud sve, jer tebe svaka moja slabost zacrveni.

0: Cveća,
1: ecebe, pavili.
2: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
1: Nisam.
2: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: da neki zijevaju još, trljaju okice, ali mislim da je vrijeme za ustajanje. Kako bismo bili vrijedni, jer neko ide u vrtić, neko u školu, a neko će i poslije ovih obaveza otići na selo, kao što sam i ja sada tamo. Volite li ići na selo? Volite li domaće životinje? A i divlje? Šta sve možemo da radimo na selu i šta sve možemo vidjeti tamo? O ovome su nam više rekli mališani iz obdanište Plavić u Perak iz Banja Luke.
1: Čuvanje životinje.
2: Imaju tamo traktori i tamo se radi najviše kosenje zato što tamo raste traktor.
3: Selo je hvala.
4: Selo mažemo baki da iskopa krompir motku i pomažemo joj nešto nekada očisti. Ja sam slagala drva, ona je donijela sa Beline kući, Bela je pas, ostarla, uglavnom, ona donese drva, ja sam poslagala i volim da joj pomažem i zajedno sa njom čuvam.
5: Ja sam sa mojim dedom kad dođem u drva, jednom me vozio njegovim kolicima za drvo, pa onda me dovežu po drvo, pa smo zajedno skupljali drvo kolica.
6: Fama kad imaju svinje u štali, i konji i krave, a da bake i deke čuvaju farmu, da čuvaju krave i konje i gice, da farma bude zaštitena.
7: Farma je gdje imaju koze, svinje, konji, krave i ovce.
2: I kokoške. I tamo se čuvaju svinje i sve životinje se tamo čuvaju.
7: I petkove.
2: I ima tamo kokoška i one nam daju jaja i onda se tamo pomaže i degama i bakama i svima i ko je star.
8: Čuvamo životinje.
9: Kopamo.
10: Također i na farmi imaju i psi i mačke.
11: Da kopamo krompir.
12: I kopanemo sarga repe.
2: I da hranimo i konje, i svinje, i prase, i sve životinje. Papa paradajz.
13: Kao
2: što Ivana rekao, i možemo i da sadimo. I to možemo i da sadimo.
14: Paradajsku.
15: Možemo baš i povrće.
16: A ne budu one u baštu, već postavljaju se na
2: njih. I krastavljaju budu.
17: Mogu da budu životinje, auto.
0: U selu od zanimanja najviše imamo poljoprivredu i stočarstvo, dakle uzgoj voća i povrća, različitih biljaka, kao i uzgoj domaćih životinja, krava, koka, ovaca i još mnogo toga. Na selu su kuće uglavnom okružene većim poljima ili njivama, šumom, rijekama ili potocima, koje ljudi mogu da iskoriste kako bi nahranili i napojili svoju stoku, ili gajili voće i povrće za sebe i porodicu. Na selu je vazduh mnogo čistiji nego u gradu, zato je potrebno da idemo tamo barem jednom tokom sedmice, a najzdravija hrana je ona, kako kažu, domaća kod bake i djeda. Posjećujte svoje bake i djedove, igrajte se sa životinjama,

0: iz Srpske, kao solista nastupit će Jovan Bogosavljević iz Niša, a na programu će se naći kompozicije Astora Piazzolle i Benjamina Britna. Ovaj koncert Maestre nastavlja misiju afirmacije vrhunskih umjetnica i njihovog doprinosa savremenoj muzičkoj sceni, tako da će to biti jedan divan događaj u Banja Luci, sjajan za sve ljubitelje klasične muzike. Naravno, uz ovo još mnogo zanimljivih događaja u Banja Luci, izložbi i slično, ali ja bih se, da ne potrošim sve vrijeme na to, malo vratio na vikend iza nas koji je sjajan bio u Banja Luci. Mnogo lijepih događaja. Banja Luka je bila, pogotovo ovaj centralni dio oko trga Parka Mladen Stanović i u trgu, pun ljudi dobrog raspoloženja. Više od 2000 učesnika je bilo ove godine na Vivia Run and More vikendu, festivalu koji je na platovu ispred Banja Lučke arene okupio 1000 učesnika, rekreativaca, porodica, ljubitelja sporta iz cijelog regiona. Centralni je bio polumaraton i tu je pobjedio Đuro Borbilj iz Sombora, a kod dama najbolja bila Tunde Sabo, višestruka šampionka iz Mađarske i učesnica olimpijskih igara, ali pored njih i osim njih tu su bile trke na 5-10 km, pa zatim za one najmlađe učesnici i svi koji su došli tu mogli su uživati u zabavnim sadržajima, druženjima, konceptima. Sve ovo imalo svoj humanitarni karakter jer je prikupljen dio novca namijenjen za liječenje jednogodišnje Sofije Dujlović, ali dobrog raspoloženja, muzike, zdravog, promocije zdravog načina života bilo je u parku. I još jedan događaj koji je Banja Luku ponovo postavio na svjetsku scenu, otvoreno svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama, tu je bilo takmičara iz 28 zemalja i treći put Banja Luka je ugostila kajakaše na svjetskom prvenstvu koji su došli od Australije do Amerike, skoro svih kontinenta. I svi su naravno opet oduševljeni Vrbasom, neprevidivim i izazovnim, čak i za one iskusnije kajakaše i kanoiste. I tu je bilo, eto, kao što je takmičar iz 28 zemalja. I da najavim odmah, u gradu na Vrbasu sljedeće sedmice i evropsko prvenstvo na divljim vodama u raftingu, tako da ćemo uživati i u tome. Oni koji volite tu vrstu sporta sigurno znaju za Banju Luku i Vrbas vrlo dobro.
1: Dakle, još jedan uzbudljiv vikend je pred vama. Evo, Draško, je ovo me negde podsteklo da i ja malo rekapituliram vikend za nama. Ovog vikenda Beograd je bio domaćin 28. smotre folklora dijaspore i ovo me, zapravo, ovo nam je još jedna spona. Krenula sam baš od ovog događaja. Banja Luka je bila domaćin prošle godine, a sljedeće godine će to biti Novi Sad i ovi gradovi potom nastavljaju da se smenjuju i dočekuju folkloraše iz dijaspore i dalje. A kad smo kod toga, u Novom Sadu kreće i 71. Sterijino pozorje, počinje 26. maja i traje do 3. juna. Ovogodišnji festival održava se pod sloganom Sećanje i stradanja, a svečano će ga otvoriti reditelj Svetozar Rapajić. Fokus je ove godine na domaćim dramskim tekstovima i produkcijama. Da ne bude da se sve dešava samo u Novom Sadu i Beogradu, najavila bih i manifestaciju Sinđelićevi dani, posvećenu očuvanju sećanja na Stevana Sinđelića i na resavske junake. Počinje manifestacija 26. i traje do 30. maja. Program počinje sutra u 20 časova kod spomen kuće Stevana Sinđelića u Grabovcu, a u sredu na ovoj manifestaciji istakla bih u 20 časova u Centru za kulturu Svilajnac biće otvorena izložba Resavci se vraćaju kući, novo lice Ćele Kule u organizaciji Društva za akademski razvoj Beograda. Ja sam pratila sa pažnjom ovaj projekat koji na osnovu ostataka Lobanje rekonstruiše izgled naših junaka sa bitke na Čegru, pa nekako neko od naših slušalaca ovoga trenutka drži telefon u rukama, novo lice Ćele Kule je i moja Instagram preporuka, profil koji objedinjuje nauku, tehnologiju i istoriju. I evo jedna preporuka i za Beograd, 30. maja, posljednji majski koncert Simfonijskog orkestra RTS-a uz maestra Srboljuba Dinića u Kolarčevoj zadužbini. 30. maja izvodit će se fantastična simfonija Hektora Berlioza i melodije prve i druge Carmen svite Georgesa Bizea. Ako ne bude karata ili volite neki drugi zvuk, evo predloga i za jedan besplatan događaj na otvorenom od 27. maja na Kalemegdanu, plato ispred paviljona Cvijeta Zuzorić, izložba Električni orgazam svaki novi dan, fotografije neke od naših najznačajnijih fotografa Goranke Matić, Brajana Rašića,

0: i ostalih koji su pomogli da se ispriča jedna od najvažnijih rock'n'roll storija Beograda. I za kraj, u toku je i dalje Međunarodni festival dokumentarnog filma Bell Docs. Dovana do 26. maja filmovi se puštaju na više bioskopskih lokacija u Beogradu. Draško, bilo je ovo sve za našu ovu kulturnu razmenu ovoga jutra. Radujem se da se čujemo uskoro ponovo.
1: I ja, Majo, mnogo se radujem našem ponovnom slušanju u ponedeljak u programu Radio Beograda 1 i Radio Republike Srpske. Bilo ovo Maja Bogunović iz Radio Beograda 1. Hvala, Majo.
0: Hvala, Draško.
1: Čuli ste Maju koja je to svojim glasom obogatila ovaj naš jutarnji dio u programu Radija Republike Srpske u Razbudiniku i tako će biti i narednog ponedjeljka. Do 8 časova ostalo je još 3,5 minuta. Eto, još samo da posjetimo naše slušalce da ćemo u Razbudiniku u trećem satu našeg druženja imati i gosta u studiju s kojim ćemo nešto više o temi ovog jutra, a to je novi zakon, odnosno izmjene zakona o bezbednosti u saobraćaju na putevima u Bosni i Hercegovini koji stupa na snagu od srijede. Koje su novine, šta se to novo u zakonu odnosi na kazne, koliko su one veće, o svemu tome u Razbudiniku u trećem satu. Ostanite s nama.

Prognoza vremena u Razbudilniku sada je 8 časova i 7 minuta. Stigao je i izveštaj iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

0: u trenutku prolaska pored kamere koristili mobilni telefon, jer složit ćete se sa mnom da je korištenje mobilnog telefona nekad teško policiji spusti telefon i tako dalje.
1: Vidite, policajca spustite ruku, to je tako jednostavno. Ali ako još napravite udes zbog telefona, onda je to još
0: i onda je to duplo. I to nisam rekao, 2 do 3000 maraka je prekršaj ako niste napravili udes. Ako ste napravili udes, onda je 3 do 5000 maraka. I veća je duži rok na koji se oduzma vozačka dozvola. I izreču se naravno dva kaznena boda uz ovu kaznu 2 do 3000 maraka. Dakle, sve su to mjere koje bi na neki način trebale da opomenu vozače i da utiču na to da se u saobraćaju ponašaju više u skladu sa propisom. Što bi rekao naš jedan profesor, kaže, kazna nijako ne zaboli. Vi ako kaznu platite, pa parkirao ja nepropisno na trotuaru, kazna 40 maraka, pa se prepolovi 20 maraka, pa 20 maraka neće nikoga posebno zaboljeti ta kazna. Ali ove kazne za ove drastične prekršaje, kad treba platiti najmanje 1000 maraka i kad se prepolovi, dakle, ako platite u roku, nije malo.
1: Mislite li da će to sad nešto uticati na bezbednost? Može da uporedite...
0: Bezbednost saobraćaja je kompleksan problem. Treba, znači, prije svega ići na izradu i donošenje novog zakona o bezbjednosti, osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, i koji bi riješio mnoge druge stvari koje nisu ovim zakonom riješene. Preispitati sve kazne, nije samo ove kazne koje smo mi. Pa kad vas vozač ugrozi na pješačkom prelazu, vi pređete pola, onaj na drugoj polovini pješačkog prelaza prođe u punoj brzini. Pa šta će policija tu, ako je kazna 40 maraka, ta kazna opet neće nikoga spriječiti da čini prekršaj. Dakle, preispitati sve kazne, donijeti novi zakon. I naravno, nije samo bezbjedno saobraćaj, ne može samo poticiti zakonom, ne mogu, mora i preventivo.
1: Da,
0: dakle,
1: tu mora pratiti
0: mnogo više drugo. Ulagati u preventivu, jer zašto? Ako samo budete kažnjavali, onda će vozač reći, pa ovi samo pune budžet. Yes.
1: Gdje smo mi sad u odnosu na okruženje sa kaznama?
0: Pa daleko ispod svih.
1: I dalje. I sa ovim izmjenama zakona mi smo daleko najjeftiniji.
0: Pa evo sad, nisam poredio, nisam poredio kakva je kaznena politika, ali recimo u Srbiji možete dobiti kaznu zatvora. Dakle, treba razmišljati o tome za vožnje pod utjecajem alkohola, da ide i izricanje obavezne mjere zatvora i tako dalje. Nisam, kažem, sad poredio, Srbija je, koliko shvatam, u procesu donošenja novog zakona gdje će i oni definisati i predvidjeti oduzimanje vozila kao jednu od mjera i tako dalje. Ali, kažem, ovo je samo jedan manji broj prekršaja koji je regulisan ovim izmjenama i dopunama zakona. Trebalo bi u narednom periodu, evo imamo izbore na jesen, pa će posle toga formirati se novi savjet ministara, pa evo zadatka za Ministarstvo komunikacije i transporta da se radi na novom zakonu i da se taj zakon onda pusti u skupštinsku proceduru.
1: A poruka za slušalce, nemojte voziti pod uticajem alkohola, koristite telefon i budite vezani ne zbog kazne, nego zbog sebe.
0: Jeste, često naše građane kaže, ma ovi kažnjavaju samo pune budžet. Znate koliko je prošle godine bilo u medijima ovih dana MUP naplatio po osnovu kazni u saobraćaju? 37 miliona. Neko će reći, upa, to je veliki iznos, 37 miliona. Znate koliko to učestvuje u budžetu Republike Srpske? 0,6%. Znači sve kazne naplaćene u saobraćaju u 2025. godini su 0,6% budžeta Republike Srpske. Dakle, ne puni se budžet kaznama, nego nemojte činiti prekršaje, dovoditi sebe u opasnost i druge učesnike u saobraćaju. I time ste učinili najviše i za sebe i za druge, i baš vas briga koliko su kazne.
1: Hvala mnogo za gostovanje u programu Radio Republike
0: Srpske. Hvala vam, pozdrav.
1: Naš gost bio je Emilija Radović iz Agencije za bezbjedno saobraćaj. A mi ćemo u nastavku čuti i ovo sedmični hit. Za ovu sedmicu odabrali ste Borisa Režaka i Poruka za nju.
2: Hit sedmice.

Zašto su ti ruke hladne kada nemaš za čim žaliti? Svega imaš, opet malo je,

0: Žena je i danas gunđala i negodovala.
1: Nesposoban si za život.
0: Nesposoban?
1: Nemaš svoju firmu.
0: Nemam firmu.
1: Nemaš

0: čak ni tezgu na buvljaku.
1: Nemam.
0: Nisi u rukovodstvu ni jedne stranke.
1: Nisam čivija u stranci.
0: Nisi ni u upravnom odboru.
1: Nisam.
0: Pa sa kakvim ja idiotom živim?
1: Sa najvećim.
0: I da znaš, unesrećio si me za čitav život.
1: Unesrećio.
0: Prosto me sramota za koga sam se udala.
1: Sramota. I tada čujem jedan tup udarac. Istrčim na balkon i pogledam dole na ulicu. Pa naravno, to sam ja po običaju i ovog puta iskočio iz sopstvene kože.

0: Riznica znanja.
1: Iako se plaši ljudi, vuk će odgovoriti zavijanjem na zavijanje nekog čovjeka. Ali kakve su zapravo ove životinje? Znamo da većina vas o vukovima misli da su lijepi i opasni. I u pravu ste. Jedan vuk bez problema može da usmrti jelena ili drugog vuka iz čopora ako ne sluša. Sa naoštrenih 200 miliona mirisnih ćelija, noću tumaraju šumom, vrebajući žrtvu. Vuk ima toliko istančana čula da može da namiriše drugu životinju na razdaljini od 1,5 km i da čuje njeno kretanje sa čak 10 km. Ali plijen se obično ne provede dobro. Njihova snažna vilica, koja ima stisak od skoro 400 kg po centimetru kvadratnom, naoružana je sa 42 zuba predviđena za klanje i lomljenje kostiju. Kada je stvarno gladan, vuk pojede i do 10 kg mesa odjednom. Ipak u prosjeku ne jede više od 2 kg mesa dnevno. Hrani se srnama, irvasima, divljim svinjama, zečevima i krticama. A voli i da se zasladi krastavcima, dinjom, lubenicom i bobičastim voćem.

0: Riznica znanja.
1: Da li volite da jedete jabuke? Sigurno ste čuli da bi jabuke trebalo jesti i da jedna jabuka na dan drži doktora daleko od kuće. Vjerovatno ne znate odakle tačno ova voćka potiče. Kao i mnoge biljke koje koristimo u ishrani, nastale su iz divljih vrsta. Veličina ploda, jabuka, kreće se od onih sličnih klikerima do velikih kao što su najbolje desertne jabuke iz naših krajeva. Jabuke su različitih boja. Potpuno su crvene, žute, zelene ili su šarene, dvobojne. Nekima je kora sjajna, drugima je mutna, trećima gruba. Što je posebno zanimljivo, pored ukusa uobičajenog za jabuke, neki plodovi imaju ukus maline, drugi nara, treći ruže, četvrti banane. Neke jabuke zamirisat će vam na anis.

0: Ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Ukoliko želite da nam pišete, onda vaše prijedloge i sugestije možete slati na mail adresu riznicaznanja@rtrs.tb. Tonska obrada Ognjen Jotanović i Dragan Šukalo. Tekst čitala Božica Mirković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
1: Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.

0: kola elitnog evropskog klubskog takmičenja u koje je Olimpijakos na završnom turniru u Atini pobjedio Real Madrid 92-85. Većim dijelom utakmice Real Madrid imao prednost, dugo je bio i egal. Na kraju se Olimpijakos odlijepio i slavio u ovom velikom finalu. U pobjedničkom timu Furnije dao 20 poena, a srpski reprezentativac Nikola Milutinov za 16 minuta igre 8 poena i 8 skokova. Evo šta je rekao novinarima u Atini Nikola Milutinov nakon što je Olimpijakos osvojio trofej.
1: Kratko, idemo slavim.
2: Ajde. Ponosan, što kraće, u svakom pitanje. Pogledu, ajmo tri neka budu, ali ti ćeš odgovarati. Ok, momci, ogromno slavlje i veliki kamen sa srca.
1: Jeste, ogromno slavlje, fantastičan osjećaj. Napokon, posle toliko godina čekanja, a dobro, mogu da kažem da smo stvarno radili i sve u Final Four što smo gubili, možda je to bio neki nauk za dalje. I napokon smo uspeli da osvojimo posle toliko godina cijele organizacije, možda sad malo lakše. I nadam se da ovo nije posljednji u mojoj karijeri, da će tek da dođe još nekoliko njih.
2: Jako teško utakmice, gdje ste vi morali da se negdje prilagođavate protivniku. Da li ste očekivali tako da Real nastupi?
1: Nije, sigurno smo znali da će Real da nastupi, da će probati da raširi igru, da će probati više da šutira, da rasterećeno da igraju. Kao što su igrali u početku utakmice, pogađali su trojke, sve su pogađali. Ok, mi nismo igrali dovoljno dobro danas, najbitnije smo poveli, ali on mora da se daje njima zasluge. Igrali su stvarno fenomenalno, u sve probleme što imaju, svaka čast i njihovom treneru na organizaciji utakmice i igračima koji su odigrali fenomenalnu utakmicu. Ali u sve to moram da čestim i našim igračima koji nikad nismo odustali tokom utakmice. Odigrali smo, ja mislim, i u teškim momentima smo davali nešto ekstra, radili prljave zadatke i pobedili. Dosta je bilo.
2: Čekaj,
1: duga noć je biti.
2: Porodica ti je bila u prvom redu. Da si se posebno potrudio za ovu priliku.
1: Jeste, pogotovo se potrudio da njima obezbedim što bolja mesta, da mogu da dožive sve to što nosi Final Four. I drago mi da sam uspio pogotovo u Tini, jer malo mi je lakše nego u nekim drugim mestima. Ali njihova podrška, ne samo večeras na prođenicu, njihova podrška tokom cijelog života mi je najviše pomogla da budem ovog... Dok sam bio, mali su me vodili na treninge, sve su učinili za mene, u teškim momentima su bili tu za mene, a bilo ih je dosta. Tako da ovaj trofej posvećujem njima i hvala im na svemu.
0: Čuli ste reprezentativca Srbije Nikolu Milutinova, a u Realu Mario Hezonja, reprezentativac Hrvatske, bio najefikasniji sa 19 koševa. Juče je potvrda onoga o čemu se spekulisalo nakon poraza Crvene zvezde od Partizana u polufinalu ABA lige, i zvanično Zvezda raskinula saradnju sa Sašom Obradovićem. Posle razgovora rukovodstva kluba i dosadašnjeg trenera odlučeno je da dvije strane stave tačku na saradnju, tokom koje je Zvezda osvojila kup Radivoja Korača. Ekipu će do kraja sezone predvoditi nekadašnji trener, a sada dosadašnji sportski direktor crveno-bijelih Milan Tomić. Zvezdu već narednog vikenda očekuje završni turnir šampionata Srbije u Nišu. Dalje o košarci. Igor Kead očekuje večeras široki u drugoj utakmici polufinala prvenstva Bosne i Hercegovine. Igor Kead je u prvoj utakmici na gostovanju pobjedila sa 20 poena razlike, 107-87. Utakmica u Laktašima počinje u 19 časova. Jedan čas kasnije Sarajevska Bosna dočekuje Tuzlansku Slobodu. Bosna je u prvoj utakmici dobila 73-66, a u finale će se plasirati timovi koji budu imali bolju koš razliku. A budućnost večeras u Podgorici u Morači dočekuje Dubaji u drugoj utakmici polufinala ABA lige. Dubaji je, podsjećamo, slavio u prvom susretu, a dakle plasman u finale obezbedit će tim koji upiše dvije pobjede. U finalu je već beogradski Partizan, a utakmica budućnost Dubaji počinje u 19 časova. Novak Đoković sinoć izborio plasman u drugo kolo Roland Garrosa, pošto je na startu turnira pobjedio

da ovo ne bude neki moj tekst i dokument i jedino je SNSD dostavljao primjedbe, ovi drugi koji nisu, ja smatram da su se složili sa onim. I onda smo naravno imali neku malu međunarodnu konsultaciju da napravimo jedan kraći dokument koji je efektan i koji kad se prevede na engleski, francuski, njemački i pošalje na 690 mailova europoslanika i u razne zemlje, da on proizvede najveći efekat

najbolje moguće rješenje koje treba da bude usvojeno na osnovu onoga što se dogovori na kolegiju. Ja također želim da kažem da je Republika Srpska u ovih zadnjih godinu dana od te situacije potpunog dezavuisanja sve tri institucije predsjednika vlade Narodne skupštine došla u poziciju da sve te institucije funkcionišu potpuno jedinstveno bez obzira na, da kažemo, razlike koje imamo u percepciji ili iznošenju stvari u Narodnoj skupštini i da na tom spoljno-političkom međunarodnom planu smo otvorili mnogo, mnogo kanala i da ono što je jako bitno da smo mnogo bolje informisali od onih iz federacije koji se ne bave nekakvim suživotom ili to da mi više ne ratujemo ili to da nađemo neke zajedničke, nego se bave uglavnom dezavuisanjem Republike Srpske i dalje oni su ostali u tom stereotipu. Za tu svrhu su angažovali onog penzionera, bivšeg ambasadora Marfija. I rezultat toga je da oni imaju i dalje podjelu u federaciji, da je sada taj rat između i Trojke i Bakira i ovih i onih ogroman, da oni međusobno se optužuju, a da mi ipak imamo, da kažemo, neku čvrst teren gdje bez obzira na političke razlike zasnivamo političku poziciju, ustavnu poziciju i buduću poziciju, jer je potpuno sigurno da će i pred nama biti teško vrijeme Republike Srpske. Tako da kanali koje smo otvorili i u Sjedinjenim državama i one kanali koje smo zadržali u Rusiji i u Kini i ono što radimo u Evropskoj uniji, sigurno prije godinu dana kad sam bio na Potjenici bilo je nezamislivo da organizujemo izložbu o genocidu i Jasenovcu u, kako se zove, Strasburu i da ono što mi ovdje pričamo, pa nas onda Hrvati maltretiraju na ovim graničnim prelazima, postane dio evropskog, da kažemo, pogleda i da to objašnjavamo na drugim mjestima, da smo i kroz drugi način stalnog zasipanja argumentima mnogih evropskih zemalja sa kojima razmjenjujemo i da svi ambasadori koji dolaze kod premijera kao nikada ranije u Republici Srpskoj u pozicijama, ajde da kažemo, prethodna dva premijera i kontakata koji kabinet Narodne skupštine ima sa svima, da je to rezultiralo dotle da mi, da kažemo, bez obzira na naše političke razlike, jače afirmišemo svoju poziciju ugovornice. I ovaj dokument se najviše zasniva na tome, jer moguće su geopolitičke promjene i razne varijante funkcionisanja Saveta bezbjednosti. I ko zna, možda će se on kad tad oko nečega složiti, ili ako se ponovo i ne složi, ali ako po aneksu 10 ugovornica Republika Srpska mora biti konsultovana, mora dati svoje mišljenje o visokom predstavniku koji se treba imenovati, ići na Savjet bezbjednosti, a to je preskočeno i to sad svi znaju. I to je dovelo do toga da, to je Njemac Schmidt tumačio kao pritisak, a mi to tumačimo kao zaposjedanje istine u sve evropske i svjetske adrese i institucije na čemu smo bili uporni, to ipak daje svoj rezultat. Evo ja vas molim da ovo bez onog, ovo nije pitanje pozicije i opozicije i da bez tog međusobnog žara ovaj dokument razmotrimo i usvojimo i mislim da je vrlo koncizno, kratko, racionalno napisan i da u svim prevodima na nekoliko jezika će zvučati jako dobro i razumno i da će nastaviti liniju afirmacije politike koje Republika Srpska afirmiše, a isto tako će značiti i afirmaciju odluka Narodne skupštine. Nemojte zaboraviti kada je bila ona rezolucija o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama, kada prvi put polovina zemalja nije reagovala, da su pet delegacija, mislim da li pogriješću, sem kineske i ruske, još tri delegacije su čitale tekstove koje smo mi ovdje usvojili i koje smo preko Željke Cvijanović uspjeli da plasiramo zajedno s materijalima koje je ona plasirala i da to nije ranije bio slučaj. Ranije smo mi uglavnom kukali kako on to nama nešto rade, a sada smo postali ne objekat, nego subjekat koji se pita i o čijem se mišljenju mora voditi računa. Mislim da je to jedna vrsta samopoštovanja i sazrijevanja koje pokazujemo, kažem, bez obzira na bilo kakve političke razlike, izbore i ne znam šta god bude, da je ovo jako bitna tema i da bi trebali da je potpuno saborno, da kažemo, usvojimo i da damo svoj doprinos budućem vremenu kao neko ko neće biti zaobilažen, ugrožavan i koji neće biti objekat o kome odlučuju drugi i nešto što ja stalno govorim da se priča o nama, ne

0: statutski prekršeni zato što su poslanici iz reda SNSD-a, Demosa i Ujedinjene Srpske usvojili za jedan dan 5 evropskih zakona i učestvovali su u radu. I istog razloga ja sada ovde opet izražavam sumnju u iskrenost vaše namjere. Ja mislim da sam sad dovoljno taksativno dokazao da smo mi već ovo usvajali, da smo jednoglasno usvajali, ali da nije SDS taj koji je prekršio sve to. Vi ste, gospodo, ti koji su prekršili, odnosno vaši članovi političkih organizacija u parlamentarnoj skupštini BiH. Nismo mi. Čak smo vam i pismo poslali da nam kažete šta ovo znači. Koliko znam, niste nam odgovorili. Odnosno, niste poslančkoj grupi SDS, PDP i Liste za pravdu i red. Također, ovde moram da se osvrnem na to da cijenim i da je izborna godina i cijenim da na neki način svi mi hoćemo da animiramo naše glasače. Ali, evo, mi opet hoćemo da učestvujemo u pisanju ove deklaracije, iako ne vjerujemo u iskrenost vaše namjere. A kad mi predložimo bilo šta, vi nećete da usvojite. Znači, predložimo da se priča o stanju javnim preduzećima, vi nećete. Predložujemo, znači, da zakon o izvršnom postupku stavimo u proceduru, dobijemo negativno mišljenje vlade. Dakle, evo, ja se nadam da ćete vi uvažiti ono što je SDS ovde, što će član naše grupe za usaglašavanje predložiti, jer je to jedino u ovom momentu konkretno napisano. Za deklaracija koju sam dobio sada na stolu, koja je nacrt, mi već imamo usvojeno. Mi smo sve ovo usvajali. Ali mi nikad nismo usvojili ono što SDS predlaže, a to je da se stave van snage sve oni nametnuti zakoni od strane visokog predstavnika, ali od 1997. godine do dan danas. U suprotnom, mi smo opet protektorat, mi smo opet neko ko trpi nepravdu, mi smo neko ko, da kažem, ne odlučio o svojoj sudbini. I moram da kažem, u pisanju tih zaključaka je, znači, učestvovao profesor ustavnog prava u Republici Srpskoj, gospodin Blagojević. I eto, da ne bude da smo mi na svoju ruku to napisali. Dakle, iz svega navedenog, SDS je na svojoj koži osjećao i osjeća šta znači pravo visokog predstavnika. Ali tada, u tom periodu, SDS nije imao podršku drugih srpskih političkih predstavnika koji su aplaudirali visokom predstavniku i koji su dolazili na vlast uz pomoć visokog predstavnika. Ali opet, spremni smo da učestvujemo u raspravi donošenja ove deklaracije, ali da se uvaže, to su tri stava koja imamo, mi želimo da se to uvaže. U suprotnom, mi pričamo o dokumentu koji je već usvajan, što sam naveo kad je usvajan, i ovaj saziv ga je usvajao, a SDS ga nije prekršio. Toliko.
1: Hvala. Replika, gospodin Cilja Mazovac.
2: Hvala, predsjedniče. Pa evo, bez stvarno namjere da ulazimo u neku repliku, u neku svađu, ili bilo šta, pokušat ću da biram riječ maksimalno. Prvo, zahvaljujem se što ste Dragomira Vasića odredili zaista za usaglašavanje ovih zaključaka i to je stvarno dobar iz mog ugla gledanja potez, ne samo kao čovjeka, kao pravnika, nego i čovjeka koji je pretrpio upravo djelovanja visokih predstavnika i tako dalje. Međutim, ja iz ugla gledanja nekoga koje je učestvovao u nekim odlukama, ipak ne mogu da ne komentarišem neke stvari, gospodine Bodiroga. Zaključci koje sam ja spominjao, koje smo usvojili 10. marta 2021. godine i koje su mi rekli da ne prihvatamo imenovanje novog visokog predstavnika i što je od nas tražila Ruska federacija da taj stav zastupa u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija i koji je zastupala sve ove godine. Za te zaključke Srpska demokratska stranka nije glasala. Ni partija demokratskog progresa.

misao da ovo ne bude predmet rasprave u kojoj iz diskusija proizilazi zato što je neko nešto usaglašavao sa SNSD-om i sad je problem i da li je SNSD ovo i da li je SNSD ono i u replici uvaženog narodnog poslanika Kresovića kaže da li to znači da SNSD ne podržava volju naroda. Razmišljam još uvijek dok govorim, ali evo na kraju pitaću. 26. maja 2022. godine vi, tada menadžer, tada ste bili menadžer, i vaš predsjednik i sada te stranke, kako kažete, pokreta, ste primili gospodina Šmita i razgovarali s njim. Kako vi onda možete ovdje bilo kome šta pričati? A još nešto da vam kažem. Jedini ste koji ste ga primili. Jedini. Osim ovih Sarajeva, ako se ne računaju. Znači imamo priču u kojoj vi nekoga prozivate za nešto što ste vi radili. A još nešto da vam kažem. Njegov intervju u dnevnom avazu iz 23. godine kaže da ste upravo vi tražili uklanjanje predsjednika Dodika. Ima u dnevnom avazu. Evo, laže i dnevni avaz, laže i Kristijan Šmit, lažu svi. Ali ono što ne lažu, što rekao kolega Vukanović, on često zna te narodne, ako ne laže ono, onda ko laže? A šta ne laže? Ne laže da je Kristijan Šmit nametnuo zakon. Ne laže da je dao instrumente sudu Bosne i Hercegovine. I ne laže da je sud Bosne i Hercegovine proveo postupak protiv Milorada Dodika. I ovdje ću to ponoviti 197. put. Milorad Dodik je presuđen zato što je potpisao ukaz o proglašenju ovog zakona ovdje koji ste vi donijeli u Narodnoj skupštini. Zato je presuđen i glasali ste za taj zakon. I to što je uradio Kristijan Šmit svima nama, kao srpskom narodu, kao pripadnicima jednog naroda, trebalo je samo ovdje da kažemo svi, mi smo za to da se zatvori kancelarija visokog predstavnika i jedan i drugi i svaki sljedeći koji bude došao. Ništa neće biti bolji od ovih, mi to dobro znamo. Ona je odlazeći nametnuo zakon. Za ovog se priča da će kad bude krenuo nametnuti zakon o državnoj imovini. Šta je to što nije još moglo od strane svih visokih predstavnika i dok je bila i Srpska demokratska stranka na vlasti? Znači, da li postoji iko normalan da kaže dajte, nemojte oko toga da pričamo, da sad pravimo političke poene nepotrebne, hajde da budemo jedinstveni, da kažemo da se ovo što sam vam pročitao, da ništa više nema, da prestane prekid rada i zatvaranje kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i da pošaljemo jedinstvenu poruku prema svijetu. Mi smo za to da se zatvori kancelarija visokog predstavnika. A onda se skupe moje kolege, pravnici, skupe svi oni ostali i kažu da li je moguće, pa ponovo napomenemo sve, da je taj visoki predstavnik u onoj federaciji koja stalno kidiše na nas i stalno nešto podnosi neke apelacije i tako dalje, stavi ustav van snage da bi formirao vlast. I mijenja zakon mimo parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Pa to nema, takvog protektorata nema ni u Africi. Ja mislim da takvu poruku trebamo poslati. A ne da li je ovo, jel vi mislite da ne treba biti volja naroda, zašto se uključio SNSD i tako dalje. Ja vas molim, ja razumijem vašu političku ambiciju, razumijem da imate nalog, apsolutno razumijem da imate nalog i da vi u ovoj skupštini, pogotovo vi, gospodine Kresoviću, morate nešto dominirati i da to mora biti nekim tonalitetom uz sve moguće gestikulacije. Ali dajte, barem oko ovi stvari, ovo ima sljedećih tačaka. Nemojte da ovo stvarno sad već prevazilazi i onaj neki dio minimalne političke pristojnosti. Zašto imate takav problem sa SNSD-om? Zašto morate slijepo ispoštovati svaki nalog? Vi nama pričate o našem šefu. Pa znate šta je naš šef?

0: zlato. Normalan čovjek. Vi imate ovdje nalog po 15 puta da se javljate, da pričate o svemu, i to sam rekao prošli put, da su slajdžije, vi pričali u udruženju slajdžija, vi trebate, vi znate, da su trudnice, da je bilo šta. Pa dajte da jednom budemo kreativni. Vi pričate o Kristijanu Šmitu. Pa vi ste s njim sjedili. Vi ste ga primili u Banja Luci. I onda vi pitate ovdje da li SNSD je nešto. Kakvi god da smo, to nismo radili. I ne bi to nikada uradili. Znači, postoji jedan dio političke pristojnosti, mislim, nema potrebe. Ja sam ovdje došao samo misleći da pošaljemo poruku jednu iskrenu i kažemo, zatvara se kancelarija OHR-a i prestaje sa radom visoki predstavnik, smatramo da on, a da ne govorimo o bunjskim ovlaštenjima, da ne govorimo koliko je to štetno, da to direktno urušava pravni sistem svake države, bilo kakvu pravnu sigurnost, nameće zakone, vi u Bosni i Hercegovini ovako uređenoj kad pomognete federaciji da formira vlast, to je isto kao, a u Republici Srpskoj sve radite da ne funkcionišu institucije. Znači, ajde sam da budemo zajednički protiv visokog predstavnika i njegovih ovlaštenja i kancelarije OHR. Evo, možemo li toliko? Ništa više. Hvala.
1: Povreda poslovnika, gospodin Bojan Kresević.
2: Član 123 stav 1. Na sjednici Narodne skupštine niko ne može govoriti prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika. To se, predsjedniče, odnosi i na vas. Ne vidim razloga da ulazite...
1: Gospodine Kresević, član 162.2. Zloupotreba povrede poslanika.
2: Zašto? Zašto?
1: Uzmite pa pročitajte.
2: Dozvolite, predsjedniče.
1: I neću vam dozvoliti. Odmah ću vam po 162, 160... Ja vodim Narodnu skupštinu.
2: Ja reklamiram vama povredu poslanika.
1: Ja vama reklamiram odmah. Molim vas da isključite gospodina Bojana Kresovića. Gospodine Bojana Kresovića. Naravno, kad ste naveli član, ja sam vam odmah rekao, ja vodim sjednicu Narodne skupštine. 162.2. Zloupotreba povrede poslovnika regulisana i neću vam to dozvoliti. I sad, nemam potrebe, zašto zloupotrebljavate povredu poslovnika, zato što nije došlo. Nemate pravo da zloupotrebljavate i sad vam se opominjem i oduzimam vam riječ, po tome 100, imate se pravo na kasnije da se javite, koliko vam je ostalo vremena, 162.2. Sjednite, pročitajte, znam na pamet sve članove i ne znate bolje poslovnik od mene sigurno. Nije tačno, nego kad ste reklamirali, rekao sam, ne dozvoljavam zloupotrebu. I nemojte voditi sa mnom dijalog, morat ćete se udaljiti ako nastavite. Udaljit ću vas ukoliko nastavite. Sad sam na 162.2, ima i tačka 3. Gospodin Ognjen Kuljić, govorim po ovome veličini klubova ukoliko želite. Redom. Po veličini kluba ću uzeti ja. Kad si mali.
3: Kao što je već rečeno, po članu 132 i već idemo po veličini klubova, sada će u ime kluba Ujedinjene Srpske predsjednik Narodne skupštine gospodin Nenad Stevandić. Poračunat ćemo vrijeme sve.
1: Uvažavam svaki meritum vezano za deklaraciju. Ne uvažavam ništa lično. I ne uvažavam pravljenje od ovoga predizborne priče. Imamo svoje skupove, partije, pravimo, ispričamo, kažemo šta mislimo i tomu. Ovo tema dnevnog reda je deklaracija. Želite da učestvujete, ne želite, sve u redu. Imate alibi da se ne slažete, ne glasate. Jedinstvo je ono što odluči većina. Naravno da je cilj da je većina što veća, da je poštovanje što veće. Ako uspijemo, ne uspijemo, mili Bože, izglasat ćemo. Na najljubazniji način sam pokušavao da objasnim. Ja sam predložio ovu deklaraciju i rekao sam na sjednici kolegima gdje su bile prisutne sve političke partije da ne insistiram da bude moja, da neka se potpišu svi poslanici i da je ne stavljamo, zato što je tačka vanredna, da je ne stavljamo odmah, da damo vremena do ponedeljka da svi pripreme predloge. To je rečeno na kolegiju. Do ponedeljka nije pripremljen nijedan predlog, nego u toku rasprave SDS postavio ovo, a vi rekli da ćete imati svoje predloge. Znači, nije niko ništa ni radio od utorka do danas. Niko se nije bavio sa tim. A ja, Boga mi jesam. Slali, Boga mi, one ozbiljne adrese. Evropske.

i videli šta je to šta možemo da iskoristimo. SNSD je dostavio. I nije ovo, ovo nije sve SNSD, znači oni su dostavili dio. Ja, ako sam neki sastavljač, ja sam uvažio i stavio pred vas dokument. Ja mislim da ga takvog treba poslati. Da on sadrži meritum, da nema problematičnih dijelova. Nisam još do kraja izanalizirao ovaj dio iz SDS-a, ali evo reću vam šta ne valja. Braćo, vi tražite da se ponište odluke od 1997. Kako će to Savjet bezbjednosti, ja ne znam, to taj profesor Blagojević vam rekao i to on baš ovaj, kako se zove, zna da ga da nabuba, takve stvari koje ne može niko da se razumije. Znači, od 97. Savjet bezbjednosti je odobrio upotrebu tih bonskih ovlaštenja, usvojio je te izvještaje, usvojio je sve sem Kristijana Šmita. Jer stvarno mislite da će te sile, uključujući Rusiju, obarati vlastite? Pa neće, ljudi, pa ne možemo ovdje svakom padne nešto napet i to šaljemo u Ujedinjene nacije. Pa ja ne bi dozvolio da tako nešto izađe odavde. Nije bitno da je predložio moj klub, ja bih rekao ne može. Pa nije cilj da samo ovdje svako nešto kaže svoje i to. Pa to je nelogično, nesuvislo. Ali evo ovo što ovdje ima, mi ćemo ponovno analizirati, dati pauzu. Ja hoću da uvažim, ali ljudi, nemojte od ovoga praviti reklamnu kampanju. Nije SNSD ništa skraćivo i korigovo u svom interesu. Niti sam ja to nešto radio u svome, nisam to radio. BDP u prvoj raspravi, gospodin Kresović, šta ako se ne zatvori OHR? To je bilo ključno pitanje na koga smo pravili ovaj dokument. Šta ako se ne zatvori? Evo da ću vam šta. Zato što Savjet bezbjednosti zavisi od odnosa među velikim silama, a ne među nama poslanicima pozicije i opozicije. Zato što Savjet bezbjednosti donosi odluke u skladu sa geopolitičkom situacijom koja se sad nama nešto malo nasmijala. Ne znamo kakva će biti sutra. Ne znamo niko će biti na nivou Amerike za 2 godine, 3, nemamo pojma. Ali osnovno uporište, ja vam to rekao u uvodnoj riječi. Ne znam da li niste htjeli ili niste čuli, ako niste mi dobro objasnio, sad ću pokušati bolje, izvinjavam se ako je do mene. Znači, mi svoju snagu temeljimo na aneksu 10, koji nije prolazio kroz te međunarodne dokumente, koji je preskočen u svim odlukama Savjeta bezbjednosti. I sad ga pokušavam pogurati da ga usvoje. Kad se aneks 10 potvrdi u smislu da moraju pitati nas, ako moraju pitati nas, onda toliko ne zavisimo od samih odnosa u Savjet bezbjednosti, nikada on neće biti jednoglasni. To je cilj i svrha ove deklaracije i politički trenutak je potpuno drugačiji. Potpuno je drugačiji, zato što u 6. mjesecu bi se možda ponovo sastajali i pik, ne znamo šta se tačno dešava, ali znamo više od vas. Imamo mnogo više komunikacija. I sa Evropskom unijom i sa Amerikom i to. Nije ovo partijska promocija, nisu izbori. Pokušavam vam to reći, bježim od te teme. Vi ste svi ovo shvatili kao neku predizbornu govornicu. Bježim od te teme. Ali sam prinuđen da uvredljivo je za mene kad mi neko kaže ovo što je rekao gospodin Bodrog. Uredio, ja neću uzvati, ali da kažem, i ja sam u sličnoj situaciji koja je nemamo finansiranje, vi nemate račun, vama je malo bolje, možete na neki drugi naš, ali nije ni bitno. Ali gospodo, pa ja se borim za to. Ja sam pisao u OEBS-u, Kancelarije Evropske unije, Međunarodnom komitetu za ljudska prava i kao preskupština se borim. Ja se borim za to. Pa gospodo, kad je bio Marfi, pa Mirko Šarović je sa njim bio ko brat rođeni. Pa Marfi je mogao napisati skinut vam sankcije i račune i sve, nije to uradio, niste to radili. Imali ste najbolju moguću komunikaciju sa američkom administracijom od svih nas koje imamo i sad i niste ništa uradili. Ovo govorim zato samo da vam kažem da ne skrećete gdje ne treba. Jer ćemo onda otvoriti druge teme. Nego došao Mirko ovdje i rekao mene ne obvezi odluke Narodne skupštine. Ja ga prekrižio za čitav život. Mene obavezuju. Možemo ljudski sarađivati jedan drugom, pomoći to sve ostalo. Ali ko dođe ovdje i kaže da za njega nije bitna Narodna skupština, politički je za mene prekrižen. Bio sam ja poslanik na nivou BiH. I onda ova priča o Dodiku. Zašto su ono što je rekao gospodin Mihajljica, ovaj, kako se zove, zašto nismo govorili referendum? Pa moram da vam kažem da je to možda Dodikova najveća vrijednost

0: možda za one ljude koji racionalno pravi, da su shvatili da je u tom momentu mi smo imali raspoloženje za referendum, mogli smo to sve da uradimo. Onda su tamo oni problematizovali žensku komisiju, poništavali sad odluku Ustavnog suda, mi smo već bili na potjernicama i niko se ne bi kladnio na nas na prošle godine. Mogli smo da izguramo, mogli smo da izguramo i granične prelaze. Ali bi zaista to onda ispalo da je lično. I vi ste nam govorili, ako ste vi lično, nemoj da mi budemo taoci što ste vi lično. Pa smo vas uvažili, ljudi. I rekli smo, problem je Schmidt. Obarat ćemo Schmidta. Pa oborili smo ga. Oborili smo ga. Ono ga sam priča da smo ga oborili. Kako? Ma da, sad ćemo mi svima da pričamo kako. Oborili smo ga. Sam je priznao. Kukaju u federaciji, to je, vidim da je ovdje ima neki kuknjavi. Pa to je svrha valjda. A finišeš aneks 10. Ne može se bez tebe stavljati novi visoki predstavnik. To je to što možda proguraš kroz Savjet bezbjednosti. Ne možeš ti Savjet bezbjednosti da proguravaš da oni poništavaju svoje odluke za koje su glasali Rusija i Kina i to i od 97. godine sve su odluke takve, sene Schmidtove. Pa zato smo ga i oborili jer nije imao uporište. I vi nama sad objasnavate da pa ne možemo toliki zalogaj sa žvaka, nema ga na svijetu. Ribar, u 100 puta sam rekao, ribar jede onu ribu koju ulovi, a ne onu koju voli. Mi smo ovu ulovili. Schmidt je izvučen na površinu i jednoga praćaka se nasuo. Pa nemojte da ga vraćate u vodu, ljubim vas. Pa nemojte da pomažete, nemojte da kukate s ovima iz federacije zajedno. Ja sam samo to htio da vam, ostavit ću u klubu, ali evo, da vam kažem, ja sam to ovako slikovito, dok ste vi pričali, on napisao. Schmidt je pao, pa je mnogim žao. Nemojte, braću, i vi da sijete na toj njivi, jer neće iz toga ništa nići i ni vi nećete sa Schmidtom nigdje stići. Eto. Onako slikovito. A vas, bratski, molim, dakle, da uradimo ono što je moguće, što daje rezultat. Ne možemo nabacati lopatom šta god kome padne na pamet za dokument koji će ići u Evropski parlament, u Ujedinjene nacije, ići s člancima Savjeta bezbjednosti. A mi našli kanale, mi komuniciramo, ljudi, mi radimo. Nije ovo, meni palo nešto na pamet, pa ja rekao, ajde stavimo na dnevni red. Nego komuniciram, radim, dobijam sugestije. Tako su došle sugestije za ovu izmjenu. I rekao sam to na kolegiju koji je bio, ovo nije moja lična stvar, ja hoću da ga prilagodim. Prilagodio sam ga. Ljudi, ako hoćete, hoćete. Ako nećete, izglasat ćemo ga. Jedinstvo je uvijek dobro kad je veće, ali jedinstvo je i ono što izglasa većina. Učestvujte ako želite, želim vam svako dobro. Ko zna kome će ovo sutra pomoći i to što je Schmidt odstranjen, to će sutra možda više pomoći vama nego nama i tako dalje. I što je uvedena nova praksa, ali to je sve neko uradio. To je neko iznosio na leđima. I moram da kažem da je Dodik ponajviše. Možete ga mrziti, reći tako doći, ponajviše. Na njegovim leđima. Ali smo mi to tad leđa čuvali, nismo gledali u čemu sad, možda smo imali neki imali nesuglasice, imao sam ja sve se ne zdeo. Ali tad kad radimo za državu, kad čuvamo jedan drugom leđa, kad obaramo međunarodnog protektora, pa svetinja je biti zajedno, šta god mislili. I to nije predzborna kampanja, molim vas još jednom, nije predzborna kampanja, neću ni jednu predzbornu poruku reći. Ako možemo, možemo, izglasat ćemo, ako razumijete, pokušat ćemo uvažiti primjedbe, ali ne možemo uvažiti nešto što će ovaj dokument smanjiti njegovu vrijednost i njegovu upotrebljivost kad se uputi tamo gdje treba. Jer kao što ja znam, isto ne znam, ja neću da optužim ko je dobio zadatak, ali ja znam da ima ta intencija da mi to ne usvajamo, a ja znam da bi valjalo da usvojimo i da objavimo u ovom mjesecu. Ti Vesu nisi sigurno, nemoj si kjerati, ti možeš dobiti zadatak od Boga ili od komande Vojske Republike Srpske. Živio, Bog te veselio.
1: Hvala lijepo. Sada po veličin klubova uvaženi narodni poslanik, gospodin Nebojša Vukanović, redovna diskusija. Izvolite, kolega Vukanović.
2: Historija est magister vita. Učiteljica je istorija, učiteljica života, pa kreva krenuti od naše bliže prošlosti. I tako da na početku bih se samo osvrnuo ko je do sada imao kako se može ukinuti kancelarija OHR-a u Bosni i Hercegovini. Da li mi imamo političku moć da utičemo na Ujedinjene nacije, da li smo mi toliko veliki i snažni i da li možemo da li smo mi poligon za razračunavanje velikih sila ili

Sporazum između Sjedinjenih država i Irana predviđa rok od 60 dana da se postignu konačne tačke sporazuma, prenio je CNN. Potencijalni sporazum predviđa da se Iran odrekne svojih zaliha obogaćenog uranijuma, a način na koji će zalihe biti preuzete biće jedna od tema sljedeće faze pregovora.

0: Skupština mimo Ustava Republike Srpske izabrala vršioca dužnost Republike Srpske, pa ste onda je prihvatili imali kandidata u varednim izborima za izbor predsjednika Republike Srpske, a ja ću vas podsjetiti da je Srpska demokratska stranka vam tada predlagala da se ide na varedne izbore, da je neophodan predsjednik Republike Srpske i da ga treba narod izabrati onako kako je predviđeno Ustavom Republike Srpske, da SNSD sam da kandidata jednog i da prevede te varedne izbore, Srpska demokratska stranka neće davati kandidata i tako će on završiti ovu agoniju. A vi ste ušli u sve ove političke turbulencije i obraćanje sa međunarodnom zajednicom koje su debelo koštale Republiku Srpsku kada su u pitanju njene institucije. Isto tako u klubu poslanika SNSD-a, DNS-a, Demosa, Socijalističke partije i Ujedinjene Srpske 26. februara Narodnoj skupštini predložio zaključke u vezi informacije o rešavanju statusa Bosne, o rušenju Ustava Bosne i Hercegovine, mjere i zadaci u cilju očuvanja Ustava Bosne i Hercegovine. Između ostalih, tada ste predložili usvojene zaključke da u Narodnoj skupštini da vlada u Narodnu skupštinu uputi zakone kojima će zabraniti djelovanje organa koji nisu definisane Ustavom Bosne i Hercegovine na teritoriju Republike Srpske, naročito Visokog sudskog tužilačkog savjeta, suda, tužilaštva i Državne agencije za istragu i zaštitu Bosne i Hercegovine. Vi se sjećate da je Narodna skupština sve te zakone poništila u jednom zasjedanju, u jednom dahu, da tako kažem, jednom odlukom, jednim zaključkom. To govori o neprincipijalnoj politike koju vi provodite kada je u pitanju Republika Srpska, već samo kroz takozvani vaš taj neiskreni patriotizam i odbrana Republike Srpske, samo branite svoje lične interese. Evo i ova deklaracija u dnevnom redu, dobili su materijale deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koje je predložio predstavnik Narodne skupštine Nenad Stevandić. U tački 4 deklaracije se kaže pozivamo nadležne institucije da stave van snage odluke takozvanog visokog predstavnika. Pa se dalje govori da se dostavi svim organima, institucijama i međunarodnim i domaćim i da će se ograničiti, a čak u obrazloženju se kaže da će Republika Srpska preuzeti mjere koje uključuju otežavanje konstituisanja institucija Bosne i Hercegovine poslije opštih izbora u oktobru, povlačenje predstavnika iz parlamentarne skupštine BiH, predsjednička BiH, savjeta ministara i tako dalje. Nova izmjena deklaracija koja je navodno usaglašena sa vama iz SNSD-a u članu 1 kaže zahtjeva se prekid rada i zatvaranje kancelarije visokog predstavnika. Onda se demantujete u posljednjem...
1: Kolega, vam očak vrijeme.
0: Sam minut završi misl ako može. Onda samo ćete na izabranog predstavnika. A juče sam pročitao stav SNSD-a koji kaže da je njima prihvatljiv ograničen mandat visokog predstavnika.
1: Hvala kolega Glamočak, 40 i nešto sekundi preko, zaista. Uvaženi narodni poslanik, gospodin Ognjen Kuljić, redovna diskusija.
2: Hvala. Uvaženi članovi vlade, kolege narodni poslanici, vas skupa pozdravljam. Danas je važna tema na dnevnom redu i mislim da je veoma važna, bez obzira što smo mi mnogo puta u ovoj Narodnoj skupštini raspravljali i o kancelariji visokog predstavnika i o OHR-u, i o mnogim drugim stvarima koje su vezane za protektorat koji vrši OHR, mislim da je veoma važno da danas iskažemo svoj stav koji se nadam da ćemo usaglasiti i da će on biti zajednički svih narodnih poslanika. I da se on pošalje na adrese na koje treba da se pošalje kako bi se o njima moglo raspravljati i kako bi na kraju krajeva imali jedan zvanični akt ove najvišeg zakonodavnog tijela u Republici Srpskoj. Ovo pitanje treba posmatrati sa više aspekata. Jedan od tih aspekata jeste i način zbog koga je otvarana kancelarija OHR-a u Bosni i Hercegovini. Naime, nakon sukoba pogođenoj Bosni i Hercegovini i posleratnom vremenu postdejtonskoj Bosni i Hercegovini, smatralo se da treba institucija OHR-a da postoji kako bi se uspostavio ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine. Ali i OHR i Ustavni sud Bosne i Hercegovine

0: odmah Narodne skupštine, znači, a da prije toga nismo dobili podršku neke od članova Saveta bezbjednosti, ja mislim da je malo pretenciozno, ali neće to, kako bih rekao, oslabiti vrijednost stalnog dokumenta. Kažem, uvijek sam za to da se dogovaramo, ne moram se složiti, ali ako treba da budemo zajedno, nije sporno, uvijek sam bio spreman da progutam, što se kaže, i žabu i krokodila. Eto, poštovana gospodo, zahvaljujem se na saradnji, kako god ko šta mislio, neko hoće da učestvuje u srpskom jedinstvu, neko neće, našli smo neku vrstu kompromisa, ja vam se još jednom najsrdačnije zahvaljujem, ovo je na kraju krajeva jedan naš zajednički dokument. Zahvaljujem se i gospodinu Markoviću iz kluba poslanika PDP i gospodinu Vasiću iz kluba poslanika SDS-a na saradnji, da kažemo, i ne smatram da smo ucijelni, nego sam htio da budem korektan, da prihvatim i ono sa čim se ja ne moram privatno složiti. Hvala lijepo.
1: Hvala. Apsolvirali smo tačku 19. Tačka 20. Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

0: odgonetka.
1: 14 časova je i 15 minuta. Cijeni slušalci, sada je pravi trenutak da provjerimo da li ste nam se uspavali preko vikenda, da li ste raspoloženi, orni, koncentrisani za igru zagonetka, odgonetka. Ukoliko jeste, ukoliko želite da se družite sa nama, približite se svojim telefonskim aparatima i pažljivo slušajte pitanje koje ću sada postaviti. Autor je naš slušalac iz Petrinje, Nikola Ilečević. Na vrh krova stoji sova. Na nozi joj lim, a iz kljuna kulja dim. 339989 pozivni 051, besplatan broj 08005-0308. Na vrh krova stoji sova. Na nozi joj lim, a iz kljuna kulja dim. Javite nam se.

Pa došlo je vrijeme da nam se pridruže i naši drugari humoristi iz emisije Zvrk. Poslušajte šta su nam to pripremili.

0: zdravo, komšinice. Jola, miriše.
1: Zdravo, komšije. Šta je? Miriše moja kafa?
0: Miriše, komšinice, miriše, cvjetiću moje najdraži.
1: Polako, komšija, tek si došao. Nego reci mi šta ima novo, nismo se vidjeli od juče.
0: Znaš šta sam pročitao u novinama? Da je gladovanje zarazno.
1: Šta reče? Gladovanje zarazno.
0: Tako kažu. Sa penzionera glad sve više prelazi na radnike.
1: Da, da. A troškovi života sve veći, moj komšija.
0: A naš narod lijepo kaže, Bože pravde.
1: Za ostalo brinu političari.
0: E, vidim ja kako oni brinu. Ključ od kuće nam je ispod otirača, a zaključak o borbi protiv kriminala ispod skupštinskog tepiha.
1: Jeste, Boga mi. Kod nas svi bistre politiku. Zato je u politici toliko mutnih tipova.
0: Narodu ostaje samo ono, radio, ne radio, svirati prazan želudac.
1: Opet se zezaš, komšija. Ali tako je to kod nas. A znaš li da sam se poželjela proslava? Sve se bojim da više ne mogu obući ni jednu svečanu haljinu.
0: Ma, komšinice, pa ti nikad nisi bila zgodnija, vjeruj mi.
1: Jo, tebi je komšija samo do šale. Izvoli kafu.
0: Hvala, komšinice, hvala. Pa i šala je hrana za dušu.

15 časova 48 minuta. Došlo je vrijeme, poštovani slušaoci, da se oprostimo od vas. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Narodne muzike Sile Konac, prvog u ovoj radnoj sedmici. Sa vama su bili danas tonski realizator Mladen Zdjelar, pred mikrofonom je bio vaš Daniel Šarić. Mi vas pozivamo da nam se i sutra pridružite u 14 časova i 5 minuta, bit će naše najnovije druženje. Svako vam dobro do tada.

0: zapadnom silom, recimo Sjedinjenim Američkim Državama, dođe i kaže, postoje jasan stav svih nas u Republici Srpskoj da novi visoki predstavnik koji dolazi posle Inska, jer je on posljednji, i tu da nema nikakve dileme, dakle, mora biti imenovan Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. I nije isto kad neko sa druge strane kaže, recimo, ne znam, iz te departmenta, dobro, gospodine Dodik ili Cvijanović ili Karan ili uopšte nije važno Minić, ko će biti sagovornik, ali to ne mislite svi vi. To mislite vi koji ste, evo, 50%. Ali, znate, mi moramo uvažavati ove iz opozicije koji kažu da to ne mora biti tako, da je Kristijan Šmit bio visoki predstavnik. Dakle, ne smijemo se igrati. Ne smijemo se igrati. Mnogo je snage, mnogo je požrtvovanosti uloženo u to. Mm-hmm. Mnogo odricanja, mnogo vremena, mnogo raznih resursa. Da se Republika Srpska nađe u poziciji da je za stolom i da razgovara, a ne da je na stolu i da je tema.
1: Da.
0: Jer kažem, Šmit ode, narod ostaje. A izbori su, pa su opet izbori, pa će svaki put naroda potvrdi da li je za Republiku Srpsku ili je za Kristijana Šmita ili nešto što bi ga eventualno imitiralo.
1: Deklaracija poziva na ukidanje svih odluka Šmita i Valentina Inska. Ukoliko takve korake ospori Ustavni sud BiH, koje pravne odgovore planira Republika Srpska da ponudi kako bi zaštitila sopstveni ustavno-pravni poredak?
0: Republika Srpska sve odgovore nudi institucionalno. I takvi su i bili do sada. Na drugoj strani, ja mislim da više nikome nije bitno šta će odlučiti krnji Ustavni sud Bosne i Hercegovine. I oni uopšte više nisu tema na takav način. Niti oni imaju tu vrstu značaja da bi to predstavljalo bilo šta na šta se mi trebamo referisati. Ovo što radi Republika Srpska, radi tako da, kao što rekao, sjedi za pregovaračkim stolom. Na stolu je Bosna i Hercegovina, na stolu je političko Sarajevo, o njima se razgovara. Na drugoj strani su predstavnici najvećih svjetskih sila i predstavnici svih regionalnih zemalja koji su garant Dejtonskog mirovnog sporazuma. Mi danas dogovaramo to kakva će biti Bosna i Hercegovina u budućnosti, ako je bude. Ne možemo se mi baviti time i sapstati o ideju šta će reći Mirsa Čeman ili neko njemu slično. Ustavno to nije bitno. Uh-huh. Jer to, kao što vidite, nikakav utjecaj nema na budućnost. Oni sve što su imali, oni su rekli. Evo, rekli su na kraju i da Milorad Dodik kako je rekao, da treba da bude pometen iz političkog života.
1: Potpuno uklonjen po njima, da.
0: A on nikad jači nije bio.
1: Da.
0: Dakle, ovdje sada igra primarno politika. Igra snaga, igra jedinstvo, igraju sposobnosti Republike Srpske da bude faktor, da ne bude tema o kojoj se razgovara, a svi pravni argumenti koje mi nudimo su takvi da kad se nađu na jednom takvom stolu, svako ko uzme na jednoj strani i pročita ili čuje ovo o čemu mi pričamo, ili pročita ili čuje ono o čemu govori Mirsa Čeman, potpuno mu jasno gdje živi pravo, bez obzira na to što Mirsa Čeman, kao i njegove kolege, zloupotrebljava jednu instituciju koja se zove Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
1: Jasno. Gospodine Tadiću, hvala mnogo na izvjeno vreme.
0: Hvala i vam.

0: 18 je časova i 25 minuta. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Mozaik. Koncert Maestre, treći u koncertnom ciklusu posvećenom ženama koje su u poslednje dvije decenije ostvarile značajan uspjeh na pozicijama dirigenata, šefova orkestara i umjetničkih direktora, biće održan večeras na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske. Opširnije Gordana Prtina.
1: Na koncertu će nastupiti dirigentkinja Milena Injac, umjetnica bogate međunarodne karijere.
2: Ja sam izabrala dela Astora Piazzolle. To je melodija u Amolu, potom i četirigodišnja doba. To je kultno delo ovog autora u tango maniru, napisano za solo violinu i gudače.
1: Milena Injac je profesor univerziteta, predavala je i usavršavala se u Beogradu i Beču, a doktorirala na Univerzitetu umetnosti u Beogradu na odseku za dirigovanje. Tokom svoje karijere sarađivala je sa brojnim renomiranim dirigentima i umjetnicima širom svijeta, te osvojila više prestižnih nagrada i priznanja.
2: Dobitnica sam nagrada i u zemlji, i u inostranstvu. Jedna od najdražih je svakako laureat festivala Eurofestival Euroorkestar u Moskvi.
1: Na koncertu će nastupiti gudački orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske. Solista će biti Jovan Bogosavljević, istaknuti umjetnik iz Niša.

0: Postoji neki šmit, oni želi da postoji bolonska ovlaštenja da bi se mogli s nama obračunavati.
1: To tumače kao gubitak privilegovanog položaja za njih.
0: Slušajte, oni naravno da su imali privilegovan položaj, ali to u suštini znači da oni ne vode računa o Bosni i Hercegovini kao zajednici, dakle svih naroda koji ovdje žive, nego prvenstveno to posmatraju iz ugla, dakle svoje vizure kako se treba kao čuva država. Izvinite, ako neko nekim nasilnim metodama treba da vam čuva ili očuva državu 30 godina, pa mislite da to treba još 30 godina, dogod bilo ko, dakle, utihne sa bilo kakvim neslaganjem sa njihovom politikom, onda je to totalno, moram reći, luzerska priča, tu ne možete da dobijete nikakvu dobit. Ja mislim da su ovo stvari koje će nas učiniti sve mnogo boljima, uključujući naše kolege u Sarajevu, uključujući, dakle, i Srbe i Hrvate koji će biti, dakle, smireni kad prepoznaju da im se ništa ne oduzima, ne otima od onoga što imaju pravo po Ustavu. I evo, želim da vjerujem da je to put ka nekom ozdravljenju.
1: Da, ali oni, utisak je bar takav da oni ne odustaju od te mogućnosti intervencionizma, OHR-a, nametanja. Vidjeli smo da su pojedini političari pozivali Šmita da prije nego što ode nametne zakon o takozvanoj državnoj imovini.
0: A vidite koliko je strašna ta ovisnost, dakle, da tako kažem, tih političara koji su nemoćni da određene stvari riješe ili ne žele da razgovaraju i onda traže nekog stranca da nametne, ne znam, neko rješenje. Sada kad su vidjeli da definitivno Amerika više ne stoji na poziciji izgradnje tuđih država, mikromanagementa, maltretiranja, sankcionisanja i sličnih stvari, nego želi dijalog, želi ekonomski razvoj, želi saradnju, dakle bezbjednostnu, ekonomsku, pa i konačno i tu političku, jeli, ili političko razumijevanje da se dodatno učvršćuje, onda su se oni okrenuli na drugu stranu. Sad, recimo, ja sam vidjela neki dan, za mene je to frapantno i skandalozno i moram reći prilično ovako gubitnički. Dakle, zamislite neki, mislim, morate znati red veličine u svijetu kao prvo. Zamislite, sad dođe vam ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine i onda on apeluje na kolege ili na neki skup u Evropskoj uniji da kaže nemojte vi slijepo da slušate Ameriku. A mislim, nemojte da predimenzioniramo svoju poziciju. Dakle, mi smo ovdje ljudi koji treba pokazati nekim svojim odnosom, razumijevanjem procesa ili željom da u njima učestvujemo ko smo i šta smo. Da nekome diktiramo nije moguće. Dakle, možete da učestvujete u diktiranju određenih stvari, onda kad želite da sarađujete, nađete pravi način da iskomunicirate sad. To sve pokazuje jednu veliku histeriju, dakle nerazumijevanje. Vidite, ako mi sad pogledamo unazad tu godinu dana, ja često govorim šta su to bile izjave koje su date od strane Amerikanaca, dakle na sjednicama Savjeta bezbjednosti, gdje se upravo apelovalo na to da treba domaći dijalog, da trebaju predstavnici konstitutivnih naroda da učestvuju, da budu aktivni, da rješavaju stvari, da treba nadležnost potpunosti da bude, da pripada, dakle, lokalnim strukturama vlasti. Nikad niste čuli ni jednu riječ optužbe na račun Republike Srpske. Nikoga od nas nije prozvano tamo kao što se to ranije dešavalo po imenima. Niko nije rekao mi podržavamo, dakle, upotrebu bunskih ovlaštenja. Treba neko da vama mimo vaših institucija nameće zakone volje. Dakle, to niste mogli da čujete. Onda usto pogledate, pa ta nova Amerika se povukla iz nekih 60-ak međunarodnih tijela i organizacija. Sjećate se prošle godine ili prije par mjeseci. Dakle, oni već pokazuju taj svoj odnos kako oni vide i taj multilateralni sektor, na koji način želi stvari da postave, pa onda gledate to, pa upoređujete ne samo prema UN-u, nego Ujedinjenim nacijama, nego posmatrate i prema Evropskoj uniji. Dakle, taj neki suverenistički pristup u kojem država treba sa državom da sarađuje ili da dogovara određene stvari, definitivno dominantan, i mi to pozdravljamo. Nemamo ništa protiv, naravno, multilaterale, razumijemo važnost međunarodnih organizacija, ali u suštini svijet izgleda definitivno nekako drugačiji sada nakon ovih nekoliko intervencija. Ali kad se mi vratimo na svoj teren ovdje. Dakle, zamislite koliko je besmisleno da vi insistirate da vam još ne znam koliko godina ili decenija, ne daj Bože, bude neki stranac koji će nametati zakone, koji će vas disciplinati, koji će sankcionisati političke partije, koji će, ćete se prije oduzimati dokumenta, ljude, mislim, a nada sve šta je ono što je, kako bi rekla, sigurno najvažnije u toj vizuri, dakle, demokratskog promišljanja danas u Americi, žalim što toga nema u Evropi na taj način, je činjenica, dakle, da vi, a reći ću i zašto to smatram, recimo da imate činjenicu da kad vam dođe jedan neizabrani stranac, koji usput rečeno nema uopšte ovlaštenja da to radi po Dejtonskom sporazumu, kad vam on, dakle, namete neku odluku, onda tamo piše da nemate pravo da se protiv te odluke borite pred bilo kojim sudom, ni domaćim, ni međunarodnim. Da li mi možemo zamisliti koliko je nešto rogobatno, čudovišno, monstruozno i nedemokratski, konačno najblaže da tako kažem, da vi može neko da vas pogodi nekom mjerom, da tako kažem, a da vi nemate pravo da odete pred bilo koji sud da tražite zaštitu za sebe. Pa to nije normalno, to je toliko brutalno.

0: toliko prevaziđeno, to ne pripada više, pa ne kažem, ovom vijeku. To apsolutno je nemoguće da zamislite da tako može da funkcioniše neka država koja pretenduje da se nazove nekom modernom državom i tako dalje. E sad kad ja kažem, meni je žao što to s Amerikanci, mnogi s kojima pričate, to budu frapirani, kažu, kako ne možete se žaliti, ne možete ići pred sud. Pa ne možemo ni pred sud kad taj neko donese mir. A sad pogledajte Evropska unija koja nama stalno govori pravna država, vladavina zakona, poredati stvari kako treba, reformisati pravosuđe, da oni ostaju gluvi i nijemi na takve stvari. Meni je to zaista ne samo tužno, nego mi postaje i odurno, jer ne možete vi da živite i namećete nekome, ne znam, 100 različitih standarda. Dakle, ili ima jedan standard i držimo se toga i on je za svakoga prihvativ i potreban, ili onda ne govorite o pravnoj državi, nego govorite o različitim načinima vladanja, ponegdje, evo, ovdje imate kolonijalnog upravnika, pa on vlada na taj način, a mi u Evropi, mi vladamo na drugi način. Dakle, moram reći da su to za mene strašno razočaravajuće stvari, da nikad niko nije isproblematizovao, nego je smatrao, recimo, i vjeruje da kaže, no to je sasvim u redu da tako nešto, jer to nam je način, kaže, da očuvamo Bosnu i Hercegovinu. Zamislite vi koliko je beznadežna Bosna i Hercegovina, ako je taj pojedinac sa tim svojim metodama prisile, gdje ne možete da se od njega zaštitite ni pred sudom, možete li vi misliti koliko je beznadežna onda i kako je u tužnom stanju ta država ako vi nju branite na taj način? E, zato ja podržavam ovo što je američki pristup nove administracije, koji ide sasvim suprotno od toga. Vaša je obaveza kao domaći izabrani lideri da učestvujete u procesima, nosite odgovornost za svoje odluke i konačno snosite svoju političku odgovornost kad izađete na izbore, pa neko kaže da je to u redu, da nije u redu. Nedopustivo je naravno u toj vizuri da vi možete da budete pogođeni od strane nekoga, da nemate pravo da se zaštitite od tako nečega pred sudom ili u sudskom postupku i sve one druge stvari. Dakle, nema tu nikakve, neki kažu ljudi, ja ovim sad počeli odjednom nešto, sad amerikanizovala se Republika, prave oni kao neke skečeve. Slušajte, mi samo gledamo gdje stanuje realnost. Danas u toj politici stanuje realnost koja može da pomogne nama svima. Mi to tako doživljamo. I mi idemo i sarađujemo sa tom realnostom, sarađujemo i sa Ruskom federacijom, sarađujemo i sa pojedinim zemljama, članicama Evropske unije, odlično, razumijemo se, radimo, dogovaramo, pričamo, sarađujemo sa Izraelom, sarađujemo, dakle, tamo gdje postoji realnost onome što su naši problemi i gdje vidimo volju da se otklone određene nedostacije, to su nama sve dobri partneri, mi s njima namjeravamo da gradimo odnose u budućem periodu.
1: Da, ali evo ipak čeka nas i izbor novog visokog predstavnika, sjednica PIK-a je početkom narednog mjeseca, evo, čuli, rekli ste i sami, Konaković je pozvao evropske zemlje da one izaberu i da ignorišu stavove Amerikanaca.
0: Znači, Bosna vam je jako gabaritna zemlja i vi kad tako pozovete, svi to poslušaju.
1: Ko će birati? Zvaničnici srpski više puta su rekli da ovaj put moraju biti ispoštovane sve predviđene procedure.
0: Želimo definitivno da budu ispoštovane sve procedure, međutim, ukoliko je tačno ovo što već dobija svoje obrise, a to je da je u pitanju jedan tranzicioni, da tako, mandat nekog tranzicionog, dakle, zvaničnika te vrste, onda definitivno treba da bude stvar koja će se dogovoriti između onih koji mogu da, naravno i mi da smo pitanju svemu tome kao strane, ali u svakom slučaju, dakle, mislim da bi ovaj mandat u mnogome da bude različit u odnosu na one mandate i mi smatramo da je to logično, da koji su posljednji imali prethodni, i da isto tako, dakle, će se sigurno vršiti ili praviti dogovor na koji način da se dođe do tog čovjeka i na koji način da se definiše jedan takav mandat koji treba da pokaže, dakle, da je Bosna i Hercegovina zrela, sposobna i u mogućnosti zapravo da iskorači u stvari demokratski život i da taj mandat bude na neki način ograničen ne samo po pitanju, dakle, djelovanja, nego isto tako i vremenski. To bi bilo najbolje.
1: I posljednji.
0: Posljednji definit, ako je tranzicionalno, treba da vas prevede na ono što su rekli Amerikanci, dakle, vrlo, vrlo jasno u Savjetu bezbjednosti, a to je da se prenese apsolutno, dakle, nadležnost ili ovlaštenja u domaćoj instituciji.
1: Neka imena su se već pojavila u javnosti, bilo je riječ o dva italijanska diplomata, da li vi imate sada više informacija, da li znate možda ko je najbliži toj poziciji?
0: Pa od tih dvojice koje definitivno, ja mislim da jedan uopšte nije kandidat čak, ali u suštini mi se sad ne bavimo imenima. Mi se bavimo, naravno ima oni koji svakako ne bi smo vjerojatno nikako prihvatili s obzirom na mučne odnose koje su pokazivali prema nama u Republici Srpskoj, ali ovdje je riječ o tome oko koje kandidata će se moći mobilisati dovoljno dobre volje i pameti od strane međunarodnog faktora da bi ta osoba mogla zaista da uradi ono što jeste naznačeno kao prioritetan zadatak, a to je transfer.

0: Dakle, ovlaštenja na domaće institucije i isto tako, dakle, vraćanje u nešto što smo mi zamislili, što je bilo zamišljeno Dejtonskim sporazumom, a onda se otelo kontroli. Dakle, ne može više biti van kontrole.
1: Da, rekli ste ranije da je predstavnica Sjedinjenih država u Savjetu bezbjednosti rekla da mora postojati konsenzus domaćih snaga oko budućeg visokog predstavnika. Dakle, kao što sam ja rekao, uskoro će sjednica PIK-a. Kako vidite da će se razvijati, kako vidite budućnost PIK-a uopšte? Da li se sada tu može doći do nekih prelamanja interesa evropskih i američkih preko PIK-a i preko Bosne i Hercegovine?
0: Ti se interesi prelamaju na svaki mogući način. Sasvim moguće se to dešava i preko PIK-a. Ako i ole pratite, dakle, međunarodnu scenu, onda ćete vidjeti da postoji, dakle, trenja po mnogim pitanjima i da to nije, to je definitivno nije, to je nisko profilno, da tako kažem, pitanje u odnosu na neke velike teme gdje ta nesaglasnost ili neslaganje postoji. Nemamo dovoljno vremena da objašnjavamo, ali odnosi prema određenim dešavanju u svijetu i prema ratu i prema, dakle, onom što se dešava u onom što je, dakle, zapadna hemisfera, kako to definišu Amerikanci, u odnosu na ono što se dešava danas u bezbjednostnom smislu po pitanju rata i u svakom drugom smislu po pitanju Evrope ili Evropske unije, vi vidite da tu postoji, dakle, raskorak. Osim toga, ne morate ni da gledate to. Dovoljno da pročitate neke dokumente i da vidite kako svojim strateškim dokumentima današnja Amerika opisuje poziciju, dakle, Evrope i s aspekta migracija i s aspekta, dakle, bezbjednosti i s aspekta mogućnosti odbrane, samostalne odbrane i slično, pa konačno i s aspekta, dakle, učešća ili podrške onom što su njihova neka globalne akcije ili međunarodne aktivnosti koje Amerikanci danas provodi. Dakle, to su razlike jasne. Sigurno da postoji, ja znam već sada da postoji neslaganje i znamo to mnogi, dakle, neslaganje u okviru tog savjeta, izmišljenog savjeta za implementaciju mira, kad je u pitanju odnosi prema samom, dakle, poziciji visokog predstavnika, pogotovo tim bonskim ovlaštenjima koja su nakaradna, naknadno izmišljena, koja su možda mogla da imaju svoje opravdanje jednu, dvije ili tri godine nakon rata, ali definitivno da 30 ili 28, 29 godina nakon rata, pošto su naknadno definisana, bespravno, da vi razgovarate o tome da li treba da postoji bunska ovlaštenja, da neki stranac misli da može nešto da nametne, to je postalo stvarno i skandalozno već više. Međutim, prepoznaje se ta neka, kako bi rekla, dimenzija, ovo vi ste rekli, pa možemo pratiti po onome što su saopštenja i po onome što možemo dobiti, naravno, na sastancima od drugog, kakav je odnos Amerike prema tome. A to je, dakle, oni smatraju da nema suvereniteta ako suvereno ne vladate procesima u svojoj zemlji, je li tako? Smatraju da niste dovoljno demokratski nastrojeni ili da ne provodite demokratske procedure onako kako treba, ako vam neko drugi radi vaš posao koji bi trebao da bude demokratski, nego neko nameće svoju volju. Dakle, ono što ja mislim da posebno, mislim to definitivno, da posebno je rukovodilo možda i ovu administraciju je svijest o tome da je definitivno Bosna i Hercegovina zaglavljena u permanentnu krizu. I ako malo bolje pogledate, svaka od tih kriza je bila izazvana na ovaj ili onaj način intervencijom koja je bila, da kažem, neustavna ili bila je odmaknuta od onog što je ustavno rješenje, odnosno bila je intervencija koja je uvodila neko novo stanje u odnosu na ono koje je prirodno stanje, a prirodno stanje vam je ono što vam je definisao Ustav. I ja mislim da su vjerovatno, dakle, prepoznali da bi intervencija ove vrste, ako se stavi u stranu, trebala da ohrabri svakoga da postiže dogovor, a da se oslanjate na intervenciju. Međutim, vidite, sad se ponovo moram vratiti na ovog gospodina Konakovića. A vidite kako oni promišljaju, koliko je to sve ograničeno, da tako kažem. On kaže, eto mi se, pošto oni žale za tim bunskim ovlaštenjima, želi je da neko nameće zakone, želi je da neko sankcioniše Republiku Srpsku, želi je da je ovdje stalo neki nered. Kaže, mi ćemo sjediti pa se nećemo dogovoriti, pa će opet biti bunski ovlaštenje. Neće i biti zato što se ti nisi dogovorio. Oni to uopšte ne razumiju. Oni su nesnađeni u ovim novim momentima. Slušajte, neće biti bunskih ovlaštenja za ono na što su navikli 28 godina da ih ima, dakle, naše kolege koje sjede u političkom Sarajevu. Neće ih biti. Dakle, to je stvar koju oni ne mogu da savladaju. Kaže, jednostavno, nećemo se dogovoriti, pa će onda opet biti. Zamislite vi to, vi kao sad namirno, vi ja nećemo namirno da se dogovorimo, vi želite da se dogovorimo. A ja, recimo, kažemo, što će sad s tobom dogovarati? Sad će onaj doći pa će nametnuti što ja hoću. Nema toga. Nema više ispunjavanja želja, razumijete? Dakle, neki stepen je dostignut nečega. Tu ima more stvari koje će se morati raščišćavati. Naravno, kroz neku fair proceduru, normalan odnos i tako dalje. Ne mislim da će to biti super brzo, ali mislim da će biti definitivno u nekom roku koji će biti dobar za sve.
1: Ima tema u svakom slučaju gdje je teško očekivati bilo kakav dogovor, evo, poput, na primjer,

0: Rekli ste već da je Republika Srpska prešla taj put od sankcionisanog entiteta do kredibilnog sagovornika i u Vašingtonu, i u Moskvi, i Tel Avivu, u Budimpešti i još nekim zemljama. Ali šta je sa Briselom i Evropskom unijom?
1: Pa možemo da sarađujemo, naravno, i sa Briselom i sa Evropskom unijom. Moramo stvari dovesti u neke realne okvire. U tim realnim okvirima moramo da se bavimo pričom šta je to zaista stvarna pravna država, kako obezbijeti, dakle, stvarnu vladavinu zakona, a ne da fingiramo i da govorimo da je sasvim u redu da Kristijan Šmit izmijeni zakon, iako to nema veze sa evropskim direktivama, niti sa našim ustavom, a da se onda pretvaramo da stvari idu dalje. Tako da treba tu dosta još dijaloga. Mnogi ljudi su vrlo tendenciozno, da tako kažem, ili vrlo ovako nefer, najblaže rečeno, davali određene izjave u vrijeme kad zaista nije bilo potrebno da oni komplikuju stvari svojim izjavama, i mislim da su na neki način odmakli to sve. Međutim, s druge strane, dakle, vi ste vidjeli koliko je stvari bilo oko blokade vezano za imenovanje glavnog pregovarača, pa za određene stvari. Dakle, mislim da su oni bili previše popustljivi prema Sarajevu i tim uslovljavanjima koje su dolazili od bošnjačkih partija, i onda se na kraju to nekako kao bumerang vratilo i njima, koji su sigurno su željeli da se zabilježe određeni napredak i da se dođe do određenog pozitivnog kretanja nakon dobijanja kandidatskog statusa, da dođete blizu onog momenta ili da čak i uđete u taj proces, a to je onaj moment vezan za dobijanje datuma za početak pregovora, za održavanje međuvladine konferencije. Sve ono što treba, što spada u taj tehničko-politički korpus stvari koje rješavate da biste definitivno počeli, konačno i počeli te pregovore o punopravnom članstvu, o pristupanju. Na koji način, dakle, vidjet ćemo kako Evropska unija posmatra određene stvari. Ja mislim da su oni svjesni da u ovom nekom narednom periodu se trebaju raspetljati određene stvari, da se tu, mislim da raste svijest i tamo da trebaju da zauzmu nešto što se zove fair odnos, a ne da slušaju jednog sagovornika iz političkog Sarajeva koji kobajagi njima diktira šta će se raditi u Bosni i Hercegovini, a svako zna da nema ama ni mrvu potencijala da to uradi sam, čak i sa svojom koalicijom, ako nema zajedno sa sobom ljude iz Republike Srpske ili iz Hrvatskog korpusa.
0: Kako ste u tom smislu vidjeli izjave njemačkog kancelara Merca, koji je dao neke predloge da se ubrza put zemalja Zapadnog Balkana, Ukrajine i Moldavije?
1: No, on je prvenstveno fokus stavio tu na Ukrajinu. I prvenstveno je zadatak, dakle, tog papira ili tog predloga u suštini da se na određen način, dakle, usisa na neki način u nekoj formaciji, dakle, Ukrajina u okviru članstva Evropske unije, a onda vjerujem da se više bavi u pitanjem Zapadnog Balkana na način, zato što je Zapadni Balkan je tu već koliko godina, 20-30 godina, sa nekom pričom o perspektivi članstva, da se stvari nisu baš nešto puno pomjerile naprijed, osim za par zemalja. I ja nekako doživljavam to da Evropska unija, koja definitivno funkcioniše u jedno teško vrijeme, i bezbjednostno i ekonomski teško vrijeme, da ima rat realno na svojim granicama, da ima opterećenja, da ima politička određena slaganja oko tih stvari. Dakle, ja sam sigurno svjesna da oni kroz ta svoja opterećenja možda ne mogu, ili gledaju i nas sve kroz neku pogrešnu ili drugačiju prizmu, i nekako mi djeluje da će se oni, da bi izgradili priču o svom uspjehu i o pomacima i uprkos tim tako teškim stvarima, da će oni na neki način pozicionirati to već jesu ovu priču vezano za Crnu Goru, a potome, dakle, i za Albaniju, kao neke, dakle, tačke uspjeha koje su oni uspjeli obezbijediti ovdje uprko svim tim opterećenjima, i da bi tu nekako priča mogla za njih i da stane. Ono što je iscrpljujuće kad je u pitanju Evropska unija su sad jedna stvar na opštoj ravni, da vam kažem. Pogledajte kako se svijet dramatično brzo mijenja, kako smo mi iz nečega što je definitivno trajalo više decenija i mogli ste zato da imate neki, kažem, svoj, da kažem, globalni poredak. I u okviru toga vi ste mogli da imate neka pravila koja bi bila zacementirana, zato što su stvari bile status quo mnogo vremena. Ali sad kad ulazite u neku sasvim novu eru u kojem su toliko došlo do različitih kretanja, negdje poremećanja, negdje popravljanja, ali definitivno na geopolitičkom planu se dešava toliko toga, da se vi sve podržite svoji neki pravila, ne pomišljate da su ona prevaziđena, bilo bi prilično naivno. Tako da ja mislim da pojedini ljudi u Evropi pokušavaju da doskoče toj situaciji brzih promjena, a njihove inertnosti usled, dakle, davno zapisanih pravila koja su mogla da vrijede u neko vrijeme, ali definitivno ne sada, da oni ovako izlaze sa tim određenim prijedlozima o nekoj poluintegraciji, o integraciji u pojedinim sektorima, o tome da ste dio institucija, ali da ne može

Chryslera i Giacomo Puccinija. Početak emisije posvetili smo violinskom koncertu u D-duru iz opusa 61 Ludviga van Beethovena. Poslušajmo drugi stav Larghetto. Violinistu Ivana Čerkova pratit će članovi Slavenske filharmonije kojom diriguje Alberto Licio.

Drugi stav Larghetto violinskog koncerta u D-duru opus 61 Ludviga van Beethovena slušali smo u interpretaciji violiniste Ivana Čerkova i članova Slavenske filharmonije kojom je dirigovao Alberto Licio. Nastavit ćemo još jednim violinskim koncertom, naime u nastavku poslušajmo treći stav Rondo Allegro iz trećeg violinskog koncerta u G-duru KV-216 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Violinista Sreten Krstić diriguje simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije.

Bio je to Allegro Manon Troppo, treći stav violinskog koncerta u D-molu, opus 47 Jana Sibeliusa. Izveli su ga violinista Gidon Kremer i članovi Kraljevskog filharmonijskog orkestra, kojim je dirigovao Riccardo Muti. U večerašnjoj emisiji poslušajte i Preludium i Allegro u stilu Gaetana i Punjanija iz opusa Fritza Kreislera. Izvođači su Michael Schwalbe, violina, i Karl Engel, klavir.

Preludium i Allegro u stilu Gaetana i Pugnanija za violinu i klavir Fritza Kreislera slušali smo u interpretaciji violiniste Mihaela Schwalbea i pijaniste Karla Engela. Do kraja emisije, poštovani slušalci, prepustit ćemo vas zvucima gudača Svetog Đorđa iz Beograda. Oni će pod vodstvom Petra Ivanovića izvesti hrizanteme Giacoma Puccinija.

Ne plašim se veze, al nekad mi se dese. Oni kad je prekasno za meze, a prerano za desert. Gledamo u zvezde, a sve nam je bez veze. Mislim da je vreme da menjamo adrese. Probo razne sinte.